Janda de nomme guat ko shabat again. Seko ahu. Pegam dandan wa hunar. Matidit.